0: Hello.
1: Nkwino nire bruzo.
0: Nchitegeire atitegeze omukulu gwali kwa abantu bangi.
1: Yes.
0: Ati omudiko lo.
1: Yeah.
0: Yeah, atumira